0: FM.
1: Nen dem Oscar Mirin lo me dem nem tindi lo mangi lo wagol ikawan plan lo mangi lo kodo to strep na lo tindi na debri na ameli lo. Anis la call.